0: Loisa, mo kamsam.
1: Lo kamsam.
0: No, kilush da la ina.
1: La ina.
0: Desde tan sen me son che de yung du wala.
1: Aju de hi kanda la ta na.
0: Ta ra ji sha. Kirang gen sam sha sne tu tu de ji sa ro na.
1: Lesi le.
0: No.
1: Tu ji.